Semali kayan saihan di tiang ring sejeruning kawi kanan di tiang yang tenuning tatu-tatu kane. Semali ke di tiang anak toh belogi tan kadi-kadi belog tan beguna di tiang beli.

0: pandite.
1: Inggih.
0: Pekayunan ide sang rumage pandite sane sampun ide mulih ka parmartan. Wah, selimpat sakeng asunya de. Semalihe de samping sampun neput ring jagat sunya de wiyak de. Dan sangkeng wisaya rayo janan ire.
2: Nggih, boye je sangkeng krian-krianin rie uyakti saratang ide sang rumage pandite.
0: Luwe

Panjenengan sampun pegantosan nyani de Sang Prabu Salya. Nggih, sedhe ide Sang Prabu Salya line, nggih kadiasa punika pengapren ide Sang Satyawati.

kalengan tenang indek kejagekan ide dia Satyawati Mimiratu. Jok sarang ide Sang Prabu Salya Linglung.

0: Inggih, punika sang rumaga sang yang atma punika mawa sana sedih kingking.
1: Mapawak kedis
0: kan. Mapawak napi? Oh ma, nggih sang yang atma tan pendah sekadi pawakan kedis punika wiyakti.

Mak kecutet ibon dumadak dumugi lepas saking kesakten napi astane nike panumadiani nggih yan sampun si dilepas punike ke bawah punike mokse kadiasa punike pengabdi nirag nggih lantur nike jero dalang nuwun banyak penutup lamun duri nike anak istri makin menutup nggih makin jero dalang sane ngoceng lurus jero.

kedua ning samisan ni medal punike pewara-wara ratu dahat utama luweh pisan kadiasa punike nyen kemana hantu ditiang ratu. Ah wih liwong dia berdudur ini jurus. Nggih, lurus mangkin Ibu Boyo penguntan. Ah penutup niki. Ah wenten dalas lagi 5 menit niki mangkin. Lurus ampun.

Duaning dawak punika titiang rumase lalemene dan keni antuk ngundukang titiang ulung raris hanyut kenjerik titiang beli sampun ini ngundukang beli bagus.

sakewanten kerasa rare santu didiang jauh pisan sesai seimbangan tuk pengawal sepunike akadiasa punike beli yeh.

0: Sawang rame di ini. Sawang rame di dunia ini.
1: Nah. Teh. Maluan lah godoh made maro teko.
0: Ijo. Aduh.
1: Kalau godoh navy sing payu ben goreng isin tepung ben.
0: Ken.